0: Imbuetelo.
1: A fanele swin'wana. A n'wana ni va twa ku nandzika. A nga ha dyini ku dyina. U endliseka ku nandziwa ka mina. A hi leswi endlisekaka.
0: Oh.
1: Mama, ndzi lowunene, ndzi xan'we.
0: Ah.

0: ukufunda kaye ekabatinyana ekutwa leswi swi twaka leya loko a nga ri wansati a nga ni bongo i ri loko a nga ni
1: mun'we ka vona la
0: mun'we ka vona va nga koti ku tikhoma a ndzeni bya ku yena tikhoma mutimbo wa yena na ni elile a khomakhoma mama na ni elile na dya o vhela ku ni twanani va ka hina swa ku la ni famba henhla ka wulomo yo hi minomu
1: o va wena wo swakho
0: u famba ka ka ndlela yo leya nkolo
1: ayiyayiyayiyayi Tlangele livhongo munyingi mugivelwana yi ta hlangana hi 3 Gmail.

0: ntamulo makiletana sevya ku viki tifambi kahle ku nga no tumisa no ku tisa ku tisiwi kahle
1: hi swona
0: a xi swami na xona xi ya famba mimoya mibili manjhaya ngopfungopfu mona nga ncumu
1: impela
0: a xidulu xa kona hi durite porke ey a hi foma a foma hi redi lomu ka nyaka hi foma hi ntamu
1: a redi ma
0: a redi bya foma namuxoxo u nga tshiki loko hi khenela hi nga kumani ngopfungopfu leswi ni khenela kwana ndzi famba leswi ndzi tale hala vhilo hale kulomu ka swintintela kona ngopfungopfu wa hala malomu tihandle lomu na da redi byi hlupha hi ntamu manyana para a fona ti nga a khupuka a ndhavile manyana ti nga khandziyaka nsinyanyana para kuma redi tani ey xidulu lexi kana xi lomu ka nyaka lowu loko apfuko hi twela vusiwani va hi pfunanyana xa ku twela manage redi ya pfa xi nga yani
1: impela
0: kani mahambo
1: hi tlangelile tata
0: kani mahambo tifunene wena kwala ni musweni kuloni ku hela ka vhiki lokunene
1: hi kha
0: kani mahambo
1: ahe impela hi hlayile hi 55 hi ta va hi tsemelisa kunene swi dzinganile hi ya hi ya gama halaya a ntlula nambu ka nyaka hi nge xinyamana xitsongo hi ku nona ahe

Inga chipisa nenin hikuva hi vona mihlovo ya hina kumbe mibala ya hina hikuva a nga kona loyi a nga tswaliwa a tswaliwela ku xaniseka kumbe ku na nhlonge i nga yalisima ku tlula van'wana ku ri hafana Eka nzimana nyinyana ya unangana hi koma ka nsimi ya 22 horas na 30 minutes nkarhi nga ta kuma a nongonongo wunge swibongo swa vatsonga hi samahlweni ku xivela vinkisetu byinene hina hi emisora provincial Maputo radio Mozambique wa xitwa ximanganini na xibabandolinya

nga tshuka swi siza ku tlhelela kaya swa tshuka swi nga sizi kambe ni ko ku foma swi a swi na byalanga tshama hi tinqinde a ku chula vito va ku hi wena mukumuku 7:23.

kambe mamani wa yena nga munyikanga. Se swi ni lisima ngopfu leswaku wansati a mamisa n'wana a le nkaku a vhikelela vutomi la n'wana ya kula khwatsi a ti vhikelela vutomi la yena na yena ka mavabyi lawa ma nga tshukaku ma nga ma kuma loko a nga mamisi a n'wana. Se xixoleswo ya singatha loko a nga mamisi.

0: ngana vavana vai mazi kuni makaliya ya vavanuna ka ona munhu anga chada anga nisati atira hola male atsuka atidaya makoni ikombela leyo hinga tidayini hina vahombe hipimisa kuti daya hinga hati daya loko wena upimisa kula kuti daya hinga halakanya mashaka ya wena walakanya vanana walakanya vangana amabimwenyana yalawo uula futsi kumina mirini ka mina wena demon ndziwena suka ka mina ngibongele suka
1: Davlos
0: huma ka mina wena u ta swi vona ku wena u nga ta tidaya hi nga tidayeni
1: hi swona hi nga tidayeni hi bongile mina vona ku ndza bongelana ni nsati wa mina ha kwatisana mhaka maoga swakuga mama ndzi phamela a ndzi tsukwatsukwana a ndzi natho ndzi arimindumasingi swin'wi na lowexibatixi salani.